Pasco Petro si te va si prosti brollo. Pa pa pa pa pa pa. Хрията дика хакура че вакура ста хеле си бролло. Па па па па па па. Хош па чика чука гула фашта я гаро ча бролло. Я бролло я орло я. Мера дата муж пар мехрбан хе. Мере му ме чанди ки забан хе. Мере хат ме соне ки каман хе. Джо би мере аге аега. Мукт ме джуте ка.